6 je časova i 40 minuta. Znam, sada ste se probudili, gledate kroz prozor i pomislili, jao, divan dan pred nama, i sada izletim onako lagano obučen i nema problema. Dobro, okej, ali da vidimo i šta vas čeka, nemojte da vas to zavara, nemojte da vas zavara nipošto, jer evo u Banja Luci su samo 3 stepena, vazdušni pritisak je nizak 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar koji dodatno kvari utisak, brzina mu je do duše samo 1 metar u sekundi, ili kako to Momir svojevremeno reče, kao da ima tempomat precizan. Prijedor i Tuzla također bilježe 3 stepena, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. A vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje će kasnije tokom večeri i noći na petak ponegdje donijeti kišu, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 24 stepena. Da vidimo kakvo je stanje jutros na putevima. Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnom putu Bosanska Krupa Bihać. Dakle, evo, to je već par dana aktuelno i bila je velika havarija, ali evo, to je sada riješeno, tako da je put prohodan. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoputa Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici, odnosno na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelje Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, preko 3 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pa da vidimo dalje, zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez Kaonik, izuzetno prometna dionica, u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Magistralni put, granični prelaz Izačić-Bihać, i tamo su radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako da ako ste krenuli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6 časova i 43 minuta, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 30. trofej u Kupu Srbije pošto su u finalu u Loznici poslije penala pobijedili Vojvodinu rezultatom 5-4, a tokom 120 minuta bilo je 2-2. Zvezda je sinoćnim triumfom došla do 6. uzastopne duple krune, a ukupno 16. Fudbaleri Dinama iz Zagreba osvojili su Kup Hrvatske pošto su sinoć u finalu u Osijeku pobijedili Rijeku rezultatom 2-0. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su 14. titulu šampiona Francuske pošto su gostima pobijedili Lens rezultatom 2-0 u odgođenom meču 29. kola i tako stekli nedostižnu bodovnu prednost. Paris Saint-Germain kolo prije kraja prvenstva ima 76 bodova, dok je Lens drugoplasirani sa 67. Fudbaleri Intera osvojili su 10. put trofej u Kupu Italije pošto su u finalu u Rimu pobijedili Lazio rezultatom 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 38 i u Prijedoru sa 39. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje će kasnije uveče i tokom noći na 5 donijeti kišu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo nas u vremenskoj prognozi, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru i Zenici je također 4 stepena, u Doboju i Tuzli 5, u Bijeljini 6, u Trebinju 9, u Mostaru 10, u Neumu 11 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 28 stepeni, u Tokiju je 23, u Sidneju 21, u Atini 20, u Moskvi 16, u Njujorku 14, u Rimu 13, u Madridu i Beču 12, u Parizu 9, u Londonu i Torontu 8, u Štokholmu 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena. Vrijeme sutra petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, većina padavina se očekuje u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 16. maj, bit će nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 6 i 14, a najviša dnevna između 15 i 23 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 17. maj. Biće pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, više padavina se očekuje u krajini. Jutarnja temperatura između 5 i 12, a najviša dnevna između 12 i 20 stepeni.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

0: funkcionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stolica vrtna 29,90, veš mašina 380.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2, te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska planovima za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika BiH. U oknima rudnika Trepča Jug zarobljeno je 18 rudara zbog problema sa električnom energijom. Rudnikom Trepča Jug upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski Moreuz mora biti otvoren za slobodan protok energenata, saopšteno je iz Bijele kuće. Saudijski borbeni avioni su tokom rata sa Iranom bombardovali mete koje su povezane sa moćnim šiitskim milicijama u Iraku koje podržava Teheran. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje, a uoči mogućih napada. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, to je saopštilo ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Viši antikorupcijski sud Ukrajine saopštio je da je bivšem šefu kabineta Volodimira Zelenskog, Andriju Jermaku, zabranjeno da komunicira sa kijevskim astrologom i gatarom Veronikom Ankijević, sa kojom se savjetovao o kadrovskim imenovanjima na državne funkcije. Ruska strana nastavlja da iznosi prijedloge za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, ali ako to ne urodi plodom, sukob ćemo riješiti drugim putem, izjavio je šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin. Ako se to ne može učiniti diplomatskim putem, Rusija ima sve zakonske osnove i potencijal da to učini vojno-tehničkim putem i tendencija je ovdje jasna. Od početka ove 2026. godine ruska vojska već je oslobodila oko 90 velikih i malih naselja, a kretanje se nastavlja u jednom pravcu na zapad, dodao je Nariškin. Europska komisija saopštila da na nivou cijele Europske unije neće donijeti zabranu konverzijske terapije, čiji je cilj promjena ili suzbijanje identiteta LGBT plus osoba, ali da će pozvati zemlje članice da konverzione terapije zabrane na nacionalnom nivou, kao odgovor na veliku građansku peticiju.

0: jedna od četiri utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva mogla bi da se igra u uslovima ekstremne vrućine, upozorila je mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution. Inače, naučna analiza ove grupe procjenjuje da bi se čak 26 od 104 utakmice moglo igrati u uslovima koji dostižu najmanje 26 stepeni po WBTG indeksu, inače mjerenju koje pokazuje koliko se ljudsko tijelo može efikasno hladiti u kombinaciji toplote, vlage, sunca i vjetra. Na toj granici Međunarodni sindikat fudbalera preporučuje obavezne pauze za hlađenje, jer toplotni talas postaje ozbiljan rizik po zdravlje igrača. Pet utakmica moglo bi dostići ili premašiti 28 stepeni ovog indeksa, što je nivo na kojem se već preporučuje odgađanje ili pomjeranje mečeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 58, u Tuzli sa 53 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Trebinju 18, u Bijeljini, Prijedoru 19, u Neumu 20, u Doboju, Tuzli i Zenici 21, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u popodnevnim satima moguć je slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2, te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.